Najbolja pop i rock muzika, otkačene jesenje teme. Samo u muzičkom maratonu, Radija 202. I've been married long time ago.

Abas Arakči očekuje da Sjedinjene Američke Države danas dostave formalni odgovor na predlog Teherana o otvaranju Ormuzskog moreuza, preneli su iranski državni mediji. Šef iranske diplomatije koji boravi u Njujorku naveo je da se i katarski posrednici nadaju dogovoru Vašingtona. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump demantovao je navode da je spreman da Iranu ponudi ublažavanje sankcija i odmrzavanje zamrznutih sredstava u zamenu za konkretne ustupke u vezi sa nuklearnim programom. Nakon što je pokret Kreni promeni saopštio da je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić sinoć fizički napao njihovu odbornicu Tanju Mićić, Šapić je negirao te tvrdnje i naveo da je tokom verbalnog sukoba na ulici došlo do koškanja sa Mićićevom i njenim suprugom. Navodi da je odbornicu pokreta Kreni promeni odgurnuo kada se umešala u sukob. Navodi i da ne želi, kako kaže, da učestvuje u predstavi za medije. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju izraelski Hapoel u drugom kolu Evrolige. Utakmica u Beogradskoj areni počinje u 20 sati. Od 20.45 Partizan će igrati u Francuskoj protiv Pariza. U Srbiji danas sunčano, temperatura do 25 stepeni.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
0: Saobraćaj normalizovan u kružnoj raskrsnici Lipnički šor u smeru ka Loznici nakon saobraćajne nezgode.

Are You Gonna Be My Girl i grupa Jet, australijski band sa njihovog debi albuma numera Get Born iz 2003. Inače, ovaj single je prodat u 1.300.000 primjeraka samo u Americi, a pesma je bila prva na australijskoj listi Triple J Hottest 100. U sljedećoj numeri okupila se jedna vrsna ekipa: Bryan Adams, Jim Vallance i Jeff Lynne, frontman grupe Electric Light Orchestra. 2015. prvi single sa 13. albuma Bryan Adamsa, Get Up, slušamo You Belong To Me.

Rano je najnoviji autorski singl kultne beogradske rock grupe Party Breakers. Ovim izdanjem bend je zvanično prekinuo punih 11 godina studijske i diskografske tišine. U nastavku kao predlog broj 5 u konkurenciji su D-Tour u pesmi Umjetne glave.

Planeta je singl beogradskog rock post-metal core sastava Horizont, zvanično objavljen u junu ove godine. Pesma je privukla značajnu pažnju regiona, etablirajući bend kao jedno od najuzbudljivijih novih imena na domaćoj sceni i muzičko osveženje. Idemo na pretposlednji deveti predlog, to su Kenini mrtavi numera Pod plamenom.

Pod plamenom je pesma popularnog domaćeg pop-rock punk sastava Keni nije mrtav. Numera se nalazi na njihovom EP izdanju pod nazivom Zbog tog osjećaja, gde zauzima mesto druge numere na A strani vinila. Za kraj poslednji deseti predlog, Kosmogenica pesmom Makovi, koja je šesti studijski singl beogradskog kant autora Ivana Boškovića.